0: Pravi hiti, Radio City.
1: Mam en hit iz glavi, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj fav na airplane mode.
2: Daj no.
1: Mala. Da naredimo za...
2: Morje.
1: Veš, kak veš?
2: Mala, mala, mala,
1: mala. Ok.
3: I love you, babe.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan.